mmuso wa hao thato ye tse le fatin jalo ka ye tswa le godimo itaba yona tila ya bui kokobetso.